0: kahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungo o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mo'y tinungailhanan ng ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadoon na. Ang atong Ginoong Jesucristo na gingon, gawas kong tao pagkatao pag-usap dili kayo siya makakita sa ginharian niya sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao ang masayot o maandan sa mga adlaw. Buod siya ng tao mabalawas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao at panaliya kaniya na wala man niya tuloy. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindungi. O unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa dumang o tuyong na kami mag-aalagad niya kaninyo, dimog na kining tulumanon. Ang Diyo sa Roman isgutan ang mga tanda na isulat sa Biblia. O ang nakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang Diyo sa Roman ang tingo nga muhatag og pasidaan, muhatag og katin-awan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa Roman ang tingo sa Roman.
1: Higalay Gison, kumusta? Mayong pagpaminaw. Welcome sa atong tulumanon, atong programa dinhi sa inyong soaking station sa XFM, ang Tingog sa Reformasyon. Welcome sa atong duulan isa ka oras nga paggahin og panahon diha sa mga pulong sa Dios nga atong pagatun-an, atong pagasusihon sa balaan kasulatan dinhi sa atong programa. Sa tanan nga nagapaminaw karon, asa ka man naka-tune in dinhi man sa XFM Tagum City, XFM Davao City, XFM Mati City, Malaybalay City, Ipil Zamboanga, Pagadian City, San Franz. Welcome sa atong programa. Og dalay gyud ang Dios og atong gipanginaot nga ang panalangin sa Ginoo mag-aabot nga na kaninyo. Unas tanan atong pasalamatan ng Ginoo mahigala sa padayon niya nga paghatag nato ni ining higayon, no, nga mag-ubanta sa atong programa matag adlaw mahigala gikan sa Lunes o gikan sa Domingo ngadto sa Sabado sa gabi. Ang programa mahigala magasugod kini alas 6 ngadto sa alas 7 matag adlaw og salamatan nato, no, ang Ginoo niini nga mao nga higayon nga kita dunay panahon sa usa ka adlaw nga diin regularly pwede nimo nga madunggan mahigala ang mga pagtulun-an gikan sa Dios, gikan sa iyahang mga pulong diha sa atong balaan nga kasulatan. Sa karon lang naka-tune in kini ang inyong higala Brother Ramil Escalera, makiguban nganha kaninyo higala igsuon. Asa ka man karon nagapaminaw naman sa imong balay, naman sa salakyan, o asa ka man karon gipahimutang sa Dios. Atong gipanginaot nga ang panalangin, no, mag-aabot nga na kanimo higala pinagi sa mga pulong. Ang atong isgutan di ay karon sa atong pagtuon. Ang atong tun-an higala mahitungod kini sa mga paghitabo presente sa atong panahon karon. Atong susihon o imo usab nga pamalandungan, imong susihon ang imong kaugalingon o unsa man kini nga mga timaan nga naa kanimo. So what do these signs mean to you? No, unsa man ang imong pagtagad sa mga panghitabo sa atong palibot karon? Ato ning tagaag panahon mingalag mga igsuon nga mapamalandong pinaagi sa iyahang mga pulong usab. Okay, so sa di pa dahil tamang sugod sa itong pagtuon, ng atong text line, abli ka na alang sa imong pangutana, suggestions, and mga greetings, or whatever concern, imong ipadangat din eh. Just text sa itong text line, 0938-405-5747. Ang atong text line, migala, 0938-405-5747. 0938-405-5747. Mudawat ka na sa imuhang pangutana o mga imbitasyon, no? Mga special visit, prayer request. Dawaton ka na, pinagi niya ng text line 0938-405-5747. And then, thank you so much, or thank you very much sa atong sponsor sa Tingog sa Reformasyon, ang CEO sa Yes to Health, at the same time sa XFM Philippines, Doc Remilito Oy, kauban sa Tibuok Pamilya, labi na kang Ma'am Olivine Oy. Thank you so much sa kay gayunan ng pulong sa Ginoo, mag-aabot usab sa mga listeners dinhi sa XFM. Okay, so dinhi ta sa atong pagtuon ng gala, atong tunan, atong isgutan ang mga pangitabo sa atong kalibutan karon. No, what do these signs mean to you? Unsa man ang imong paghangop, unsa man ang imong pagtagad niini? Ato kining tagaan og mga explanation, no, unsay mga gihatag ng mga pagpahayag sa balaang kasulatan nga hatagan nato og pagtagad, mga igalag, mga igsoon. Apan sa dili pa buot nako nga magpaambit kaninyo og awit, no, awit may galang maghatag ka nato og mensahe, no, maghatag ka nato og mensahe, giuluhan kini og why have you chosen me. So atong paminawon ang awit mga gala nga buot nako nga i-share kaninyo og atong mapamalandong dinhi sa atong programa.

0: langit, pero pwede pa nga ang langit mo duol nga na kanimo. Duol ang langit nga na kanimo higala igsuon pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So, matod pa din, call to Him while He is near. Ano man, o salamang kapag duol nimo sa Dios, o salamang kapag sampit, pwede ka niya nga matabangan, mangigala, mangigsuon. No, pwede ka nga muhimo sa imong desisyon. Anytime. No, kung imong, kung atong napamalandong nga atong kaugalingon nga nalihista, no, we are in the wrong way, pwede pa ta mubalhin sa right way, mangigala, mangigsuon. At any time, our decisions, unsa man ang atong mga decisions, kung naa sa wrong decisions, pwede pa natong i-correct into right and good decisions in life. Ngano man, we have still chances. Now is the day of salvation that God wants us to know mangigala ni ana, igala, and so on. Let the wicked one abandon his ways. Chapter 55, verse 7 sa Isaiah. Let the wicked one abandon his way. Kung atong, kung ipadayag sa Ginoo, mahigala nga nasayop ta, if God will reveal us that we are in the wrong way, we have still time, we have still chance. Unsa man, ingingon. Let the wicked one abandon his way and the sinful one his thoughts. Sa usa ka makasasala nga tao, sa iyahang makasasala nga mga panguna-una. So sa dihang nakita nato ang mga panghitabo sa kalibutan karon, mahigala, pasalamat ta sa Ginoo. No, kay gihatagan ta og warning, gihatagan ta og pasidaan, gihatagan ta og panahon nga diin pwede ta nga mohimo sa pag-usab, paghimo sa pagbag-o, no, pagbag-o sa atong kaugalingon. Kay matod pa din, let the wicked one abandon his way, so and the sinful one his thoughts, let him return to the Lord. Kung nilihista, kung nahilayo ta sa Ginoo, o gato kining nahibal-an, nasabtan, now is the time to return to the Lord. He may have compassion on him and to our God, for He will freely forgive. Ang Dios may gala mohimo gyud og pagpasaylo sa tawo nga maghinungson. No, mo kini ang katuyuan sa Ginoo may gala. Ngano nga iyang gipadayag ang mga timaan, signs of the times, aron nga ikaw mahibalo, ikaw makasabot ni ini og mohimo sa insakto nga mga desisyon sa kinabuhi. No? So, dunay mga sirkumstansya, dunay mga ingno nato panghitabo sa kinabuhi nga daw makapawala sa paglaom sa tao. Moabot ang mga problema, moabot ang mga kagulanan, moabot ang mga ingno nato may gala, mga panghitabo nga daw dili ikalipay, pero ang Dios naghatag kanato og pasidaan niya ng tanan. Naghatag kanato kay gayunan niya ng tanan. Ang buot niya nga masabta nato nga karon maong adlaw sa kaluwasan o kita adunay kay gayunan nga iyang tabangan ni Galay Gison. Last nga verse nga buot na akong i-share nga na kaninyo before ta mag-end sa atong programa, apan akong giagni, no, usbon ako nga atong text line, abli ka na o sa ramang ka-text nga na ganimo. Kung ikaw nga naminaw karon, buot ka nga mutuki pagdugang sa pulong sa Ginoo nga personal gyud, kinibang one-on-one, but nimo nga in private places, in private time, but na kung ipasabot diya sa imong kaugalingong balay, mabisitahan ka, mahatagan ka special study. Ang atong text line, abli ka na, ang 0938-405-5747, 0938-405-5747. Salamang ka text o maabot nga na sa imong balay, usa sa atong mga kaubanan, kung buot ka nga muhatag kanimo dugang pa nga pagtuon, migala, pagdasig o paggiya kanimo nga ang adlaw sa kaluwasan, panahon nga ang Dios mudawat sa atong mga kinibang desisyon sa kinabuhi nga kabaguhan, mudawat sa atong paghinulsol, mudawat sa atong mga pagpangamuyo nga mabag-o ang atong dagan sa kinabuhi, no? But sa Dios migalang mutubag kaniya na, no? Ang chance nimo, pwede nimo nga makuha kana pinagi sa pag-text atong text line 0938-405-5747. 0938-405-5747. I know nga sa daghang paagi may gala nga ang Diyos magapaabot sa iyang panalangin. O basin kini, no? Basin kini. Ang imong pagpaminaw karon, pinagi din hi sa XFM, pinagi sa atong mga programa, matag-adlaw, alasays ngadto sa gabi, muna kini ang panawagan sa Diyos nga nakanimo. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Seek the Lord while He may be found. Pangitaa ang Diyos samtang siya makaplagan pa. Let the wicked abandon his way and the sinful one his thoughts, and let him return to the Lord. Mo kini ang buot sa Diyos mangigalang atong masabdan pinagi sa atong pagtuon sa mga panghitabo sa atong panahon karon. That is the purpose mangigalang ano nga ang Diyos naghatag og signs of the times aron nga kita makahinumdum nga adunay kaluwasan nga buot sa Ginoo nga ang tanan makabaton niini ang kaluwasan sa atong kalag. No, ang kaluwasan higala igsuon nga pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo na himo kining higala igsuon. So higala ang atong programa di na motugot nga mo padayon pa ta sa atong pagtuon. Akong ipanginaot nga kini na himong panalangin nga kanimo lakip na sa imong panimalay, labi na gyud dili lamang kita tigpaminaw kundi kung unsang atong nasabtan ang atong napaminawan atong kinabuhian higala igsuon. Balikon ko ang Diyos nanawagan sa matag usa kanato nga moalagad ta kaniya. Kung kini imong nasabtan nga usa kini ka panawagan, ang atong text line abli alang kanimo 0938-405-5747 0938-405-5747. O padayon sa pagpaminaw din sa XFM matag alas 6 ngadto sa alas 7 matag gabi ang pulong sa Dios magaabot ganha kanimo. Ang Dios may gala magapanalangin ut nato nga temporaryo nga tapuson ang atong programa og muhimo kita may gala og pag-ampo og pagpasalamat ngadto sa Dios samtang padayon pata no sa atong mga programa din ni matag-andlaw higala igsoon. Sa temporaryon tong panagbulag mahimo ta og pag-ampo. Ama namo nakas mga langit, salamat o Dios sa kaygayunan nga kami nakatuon sa imong mga pulong. Hinaot kanto maghatag og agni sa matag usa ka namo nga molagad kami kanimo niini nga presente nga panahon og sa umalabot aron nga kami mahimong andam niya ng pagpadayag sa imong bugtong anak nga dili na lamang dugay nga mahitabo tungod sa mga timaan nga among nakita. Kaya mong giampo gilawmang madawat uban ay mong pagpasaylo dimin kami napakyas sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen og amen. Daghang salamat ang Dios magapanalangin nga nakanimo.
1: Kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingnan sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoon kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadamit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ngayong maong tulumanon ang tingnan sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingnan sa reformasyon. Hangtod sa sunod di kayong masasamang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabii na.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.

0: Pero Mark, bitaw ka nang makita ra gid tag tao nga kanang ihatag sa tuwa ang deserve nato nga enerhiya, deserve nato nga love, deserve nato nga respect o pag-amuma. Again, dili nimo kailangan ipugos ang imong kaugalingon sa usa ka tao nga pugson pa nimo para mahalon ka. Love is not kanang tawag ano oi, dili man siya dapat gina-dictate ang gugma. O ang gugma bikay ihatag ra gid na siya sa imo kung para na gid na siya sa imo. Pag-ampo lang gid Mark, ampo lang gid bitaw Mark nga kanang giyahan ka o kanang tao nga ihatag pod sa imuha ang deserve nimo nga love. And then sometimes dili pod pwede nga siya lang ang perminti nimong sundon, dili pod pwede nga ikaw perminti ang sundon. Kinahanglan you guys meet halfway. Kung unsay desisyon niya, unsay desisyon nimo, kinahanglan mag-abot mo sa tunga. Kay dili pwede nga ang isa sa inyo halang gid ang dapat masunod. Kay kuan namang na siya kanang mura kung sa tawag ana oy. Nai term ana eh, dapat ako ang masunod ha. Dapat ako gid ang hindi na pwede. O dapat nga one-sided. Dapat nga kamong duhag yun, magkita sa tunga as meet halfway. Kung unsay desisyon niya, desisyon nimo, dapat magsabot mo, dapat nga dito sa tunga mag-abot mong duha. Dili pwede nga mangibabaw ang iyaha, dili pod pwede nga mangibabaw ang imuha, dili pwede nga siya perminti imong sundon, dili pod pwede nga ikaw perminti ang sundon. Dapat magkita gid mo sa tunga nga mag-abot ang inyohang parehas nga desisyon. Nako bi wala na magitay igong oras, sige lang ugma na pod puhon, iandam lang ang inyohang mga kaugalingon. Kung dili mo ganahan magtawag, gusto ninyo nga basahon lang ang inyohang mga inyohang mga kaagi. Pwede ninyong ipadala sa tuwang official Facebook page. I-search lang ang XFM Bukidnon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Sundalo po para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bag-o. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahes sa Gabi-i. Putahes sa Gabi-i.

0: FM.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Dinina ka kiniyo. Mirisa sa dinhi ang tibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog gubayo nga magkamat mo ko dugay na sa tagbalik ka tulog. Dili man na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog gubayo ba unya. Maayo ra akong tulog mag dango na gud ko. Kaniadto dili man masama ginong sa Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: si Dungga ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Ang presensya og suporta sa Executive Secretary atol sa ilang pagbisita sa lalawigan sa Bukidnon natong Biyernes, September 4, 2026 sa lungsod sa Quezon. Din gipaybalo ang pipila kadakong proyekto og tabang gikan sa Administrasyong Marcos alang sa mga lokal nga residente ug mga barangay. Sa iyang pamayag, gipunting ni Zubiri ang pipila ka mga importanteng programa alang sa probinsya. Pahimusdan sa matag barangay sa probinsya ang Presidential Merit Scholarship nga gihikay alang sa lima ka mga estudyante matag barangay. Matod pa sa senadora, lahi kini sa niaging mga administrasyon tungod kay walay pili-pili o pabor-pabor o patas nga maapod-apod sa matag barangay aron makatabang sa mga pamilyang naglisod nga makatapos ila o makatapos ang ilang mga anak sa kolehiyo. Nangayo usab og paghangyo si Zubiri nga kun mahimo padak-an pa kini ngadton sa napulo ka mga scholars sa matag barangay sunod tuig. Giablihan usab ang mga pundog suporta alang sa 464 ka mga barangay sa probinsya. Lakip na ang paghatag og mga computer systems, pasilidad ug pagpalambo sa mga batakang infrastruktura. Gidumdum usab sa senador nga padulong na mahuman ang pagtukod sa Bukidnon National Airport nga naimutang sa Don Carlos. Sumala niini, nakikoordinate na ang Executive Secretary sa Department of Transportation aron masiguro nga sa unang quarter sa tuig 2027 formal na kining ma-turnover ug makalanding na ang mga commercial planes sama sa Philippine Airlines ug Cebu Pacific. Kini makahatag og dakong kalambuan ug kasayon sa pagbiyahe sa mga residente nga dili na kinahanglang moadto pa sa Davao o Cagayan de Oro City. Giapod-apod usab ang mga rice pack ug uban pang suporta alang sa mga barangay ug mga piniling benepisyaryo. Gihisgutan usab ni Zubiri ang nagpadayong debate sa Kongreso ug Senado kabahin sa hungiyong sa pag-postpone sa barangay elections. Sumala niini gilauman nga mahibaluan ang pinal nga desisyon sa umaabot nga September 15. Samtang gihagit o gipay mangnuan ni Senator Zubiri ang mga opisyal sa barangay nga magpadayon ang sa ilang matinud-anong pagpangalagad o paghatag serbisyo sa katawan bisan unsa man ang mahimong resulta sa ebalwasyon sa pinaliay. Samtang gitapos sa senador ang iyang diskurso pinaagi sa pagpaila o pagpasalamat sa Executive Secretary sa iyang pagbisita o paghatag o pagtagad sa mga panginahanglanon sa katawan sa Bukidnon. Dugang sa balitang lokal. Tulo ka individual sikop sa bypass operation sa Manolo Fortich sa buog marijuana na sakmit. Sa Italia sa report pinagi ni katropang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon.
1: XFM report.
2: Nasikop ang dulo ka individual. Lakip na ang usa ka giingong drug den maintainer sa gikisang bypass operation sa Pedea Bukidnon sa Purok Sentro, Barangay Tankulan, Manolo Fortich, Bukidnon. Niatong Biyernes sa gabi, September 4, 2026. Ang mga nadakpan, giilang sila alias Amo, 33 anyos. Drug den maintainer nga nag-undergo pa og probation og kaipon ini nga si alias Susan, 20 anyos og alias Gugoy, 36 anyos usa ka habal-habal driver. Nasakmit sa mga operasyon ang labing minos 10.64 gramos ng sibo nga nagkantidad og 72,352 pesos og 17.48 grams sa giingong pinaugang dahon sa marijuana nga nagkantidad og 2,097 pesos. Nakuha usab ang bypass money na kalain-laing paraphernalia og usa ka cellphone. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa mga suspect ngadto sa korte. Mga tropa, kape ba nga healthy imgi pangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report. Balita ang bukan, balita sa lugar. Express Balita.
0: Katapusan sa balitang lokal.
1: Balita ang bukan, balita sa lugar.
0: Nadakpan sa iniusang operasyon sa kapulisan ang duha ka mga lalaki nga giilang nga street level individuals. Human napalitan og nakuhaan og ibanabanang 6.60 grams nga gituwang shabu nga nakantitad og 44,880 pesos sa Purok 3 sa Barangay Lumbo, Valencia City, Bukidnon niatong Sabado sa buntag, September 5, 2026. Gila sa kapulisan ang mga dinakpan nga sila si Mark Anjon.

0: Kininga programa atun ganinyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Bullseye! Oras ka tropa, alas 7:02 sa buntag.
2: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya, o manag-unang issue. Margiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!

0: Mitra.
1: Libog ka ba?
0: Ganong nang libog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang papa o pamet.
0: Ay naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong